あれですね、いや、です。ボワンビギド、カフィラドです。エルチヌヴォロードです。アソーキャ、アナルキャ、ヴォロードです。コドーイ、ナンティンバフジョーニ、コドーイカフィラドです。